0: rješavati i unapređivati u suradnji s gradom, stručnjacima i djelatnicima centra. Nakon ljetne stanke nastavlja se program podrške ženama s iskustvom nasilja u obitelji Ponovno ja, koji pruža siguran prostor za razgovor, podršku, razmjenu iskustava i osobno osnaživanje. Do sad je održano 5 mjesečnih susreta na kojima su sudionice razgovarale o vlastitim snagama, pravima i emocijama te načinima suočavanja sa životnim izazovima. Kroz zajednički rad i razmjenu iskustava jačaju samopouzdanje te razvijaju vještine koje im mogu pomoći u svakodnevnom životu. Sljedeći susret održat će se u četvrtak 17. rujna s početkom u 16 sati. Program je otvoren i za nove članice, a sudjelovanje je besplatno. Zainteresirane žene za dodatne informacije mogu se obratiti obiteljskom centru. U Virovitici će se 10. listopada na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića održati tradicionalna manifestacija Jesen u gradu, u sklopu koje će biti održani Agroexpo 2026. Riječ je o 15. sajmu agroproizvoda i opreme uz županijske izložbe voća, povrća i poljoprivrednih proizvoda, meda i pčelinjih proizvoda, ljekovitog bilja te vina. Biti će održano i 21. županijsko te 18. međunarodno ocjenjivanje meda. Organizatori su Virovitičko-podravska županija, grad Virovitica i turistička zajednica grada Virovitice, a svim izlagačima osiguran je besplatan izlagački prostor. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti najkasnije do 3. listopada, odnosno do popunjenja kapaciteta u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije. U subotu 12. rujna počinje 6. izdanje festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina Why Not, koji će i ove godine donijeti brojna vinska i gastronomska druženja na atraktivnim lokacijama diljem Virovitičko-podravske županije. Festival spaja lokalna vina i destilate, gastro zalogaje, glazbu i druženje, a svaka festivalska lokacija donosi drugačiji doživljaj. Prvo druženje održat će se u subotu u Kinoparku u Virovitici, gdje od 20 sati počinje Wine and Games Why Not. Posjetitelje očekuju degustacije vina, gastro zalogaji i vinske igre, a najbolje i nagrade. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Jera Drljo i Damir Hornung Akustik. Time Virovitica otvara ovogodišnje festivalsko putovanje kroz Virovitičko-podravsku županiju, koje će ponuditi još niz vinskih i gastronomskih susreta. Rukometni savez Virovitičko-podravske županije i ove će godine proglasiti najbolje u rukometu na području županije. Priznanje će biti dodijeljena najboljim klubovima i pojedincima za trud, rad, zalaganje i ostvarene rezultate tijekom protekle sezone. Svečano proglašenje najboljih za sezonu 2025-26 održat će se u petak 11. rujna u kazalištu Virovitica s početkom u 17 sati. Zbog održavanja 34. polumaratona Virovitica Barš i Male Trke u subotu 12. rujna na području Virovitice i prema Terezinom polju biti će posebna regulacija prometa. Od 10 do 12 sati promet prema Barču odvijat će se jednom prometnom trakom, a na graničnom prijelazu Terezino polje biti će uvedena i kratkotrajna potpuna zabrana prometa zbog starta Male Trke. Polumaraton počinje u 10 sati na Vegeški, a Mala Trka u 10 sati i 30 minuta. Prometna policija osiguravat će trasu i po potrebi preusmjeravati promet. Vozače se poziva na dodatni oprez i strpljenje tijekom održavanja utrka. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarki.
3: Ma ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Kako svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: 060. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Rumefem aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah.

od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Grožđe bijelo, kilogram 1,49 € i luk crveni 65 centi po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: pregled tjedna.
1: Nova školska godina počela je za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola, među kojima je oko 36 tisuća i 700 prvašića. Više od 70% srednjoškolaca upisalo je strukovne škole, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne programe. I ove godine nastavlja se eksperimentalni program cjelodnevne škole u 62 osnovne škole, uz besplatne aktivnosti, nastavne materijale, terensku nastavu i 3 obroka dnevno. Ministar Radovan Fuchs prvašićima je poručio da budu znatiželjni, pitaju, razgovaraju i uživaju

0: Pregled tjedna.
1: Virovitica je napravila važan korak prema izgradnji bazenskog sportsko-turističkog centra. Potpisan je ugovor vrijedan više od 16,3 milijuna eura, od čega je čak 13 milijuna eura osigurano bespovratnim sredstvima kroz ITU mehanizam. Gradonačelnik Ivica Kirin najavio je da bi radovi trebali početi početkom iduće godine nakon provedbe javne nabave, a trajali bi nešto više od godinu dana. Kompleks će imati 3 bazena, zatvoreni sportski bazen s 8 plivačkih staza, veliki vanjski rekreacijski bazen s vodenim atrakcijama te dječji bazen. Uz bazene planira se i zeleno parkiralište za gotovo 350 automobila, a kompleks će sadržavati i sportske terene, dječje igralište te ugostiteljski prostor.

0: Pregled tjedna.
1: Ljubitelji domaćih slastica uskoro dolaze na svoje. U Suhopolju se 20. rujna održavaju Dani Oraha. Manifestacija počinje u 16 sati kod Hrvatskog doma, a posjetitelje očekuju degustacije jela i slastice od oraha, glazba tamburiksa i zabavni sadržaj za najmlađe. Birat će se i najbolja orehnjača te najbolji štand, a zainteresirani se za natjecanje mogu prijaviti do 18. rujna turističkoj zajednici općine Suhopolje. Dakle, zapamtite datum, 20. rujna, Suhopolje, a orah je glavna

0: pregled tjedna.
1: Grad Virovitica poziva građane da provjere svoje podatke u središnjem registru stanovništva. Riječ je o digitalnoj bazi koja objedinjuje podatke iz službenih evidencija, a od 2027. godine koristit će se kao temelj za ostvarivanje pojedinih socijalnih i drugih prava. Građani svoje podatke mogu provjeriti putem sustava e-građani ili osobno u poreznoj upravi, te ih prema potrebi dopuniti. Iz grada ističu kako su točni i ažurni podaci važni za učinkovitije ostvarivanje prava i razvoj digitalnih javnih usluga.

0: pregled tjedna.
1: Turizam sve više raste i u kontinentalnoj Hrvatskoj, a među županijama koje ulažu u razvoj turističke ponude je i Virovitičko-podravska. Podaci pokazuju da kontinentalne županije posljednjih godina bilježe najveći rast turističkog prometa, pa ulažu u smještene kapacitete, privatne iznajmljivače, turističke projekte i manifestacije. Virovitičko-podravska županija u 2025. godini je za turizam izdvojila 0,39% proračuna, odnosno nešto više od 5 eura po stanovniku.

0: Pregled tjedna.
1: Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Virovitica započela je novi projekt Podrška za kvalitetniji život osobama s invaliditetom faza 2, kojim nastavlja pružati socijalne usluge i aktivnosti za osobe s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije. U sklopu projekta organizirat će se kreativne radionice, druženja i grupne aktivnosti s ciljem većeg socijalnog uključivanja i smanjenja usamljenosti. Planirani su i grupni izleti, među kojima 3 izleta u Daruvarske Toplice te izlet u Vukovar, uz osiguranu pratnju i podršku korisnicima. Projekt provodi udruga uz partnerstvo grada Virovitice, a financira ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

0: pregled tjedna.
1: U nedjelju 20. rujna obilježit će se Međunarodni dan rijeke Drave kroz manifestaciju Drava Day 2026. Organizator je javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-Podravske županije, a okupljanje sudionika biti će u posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima od 9 sati do 9.30. Sudionicima je osiguran prijevoz do obale Drave u Sopju, gdje će se održati aktivnosti na vodi, a nakon toga povratak u Dravsku priču i osvježenje. Broj mjesta u kanuima je ograničen, pa su prijave obavezne.

0: Pregled tjedna.
1: Otvoreno je glasovanje za najbolji europski projekt, a Virovitičko-podravska županija u izboru sudjeluje s čak 3 projekta. Riječ je o projektima povećanja otpornosti na poplave i suše duž rijeke Drave, uspostave infrastrukture, regionalnog centra kompetentnosti Panonika, te jačanja otpornosti i razvoja Dunavsko-Dravsko-Savske regije. Glasovati se može do 15. rujna u 23 sata i 59 minuta. Regionalni centar kompetentnosti Panonika u finalu je u kategoriji doprinosa obrazovanju, znanosti i inovacijama, dok su preostala dva projekta u kategoriji prekogranične suradnje. Za projekte se može glasovati putem poveznice objavljene na mrežnim stranicama Jutarnjeg lista, a tri projekta s najviše glasova biti će nagrađena.

0: Pregled tjedna.
1: U Virovitičko-podravskoj županiji počela je treća godina projekta IN-IN, integracija i inkluzija, kojim se učenicima s teškoćama u razvoju osigurava podrška u školovanju. U novoj školskoj godini 58 pomoćnika u nastavi radit će u 16 škola, 12 osnovnih i 4 srednje. Za njih 44 sredstva su osigurana iz fondova Europske unije, dok županija financira dodatnih 14 pomoćnika. Projekt vrijedan više od 1.600.000 eura ima cilj učenicima omogućiti ravnopravnije sudjelovanje u nastavi i svakodnevnom školskom životu.

0: pregled tjedna.
1: Nevrijeme je jučer zahvatilo dijelove Hrvatske, a posebno je teško bilo na istoku zemlje. Snažno nevrijeme praćeno pijavicom pogodilo je Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju, gdje je nastala veća materijalna šteta na objektima i krovovima. U Rijeci je obilna kiša poplavila ulice, dok je u Zagrebu jak vjetar lomio grane. Ciklona je prethodno probleme i štetu izazivala u Italiji i Sloveniji, a u Hrvatsku je stigla oslabljena. Snažno nevrijeme pogodilo je i područje Nove Bukovice, a prema informacijama s terena, pijavica je prouzročila veliku materijalnu štetu. Oštećeni su brojni objekti i krovišta, a među teško stradalim kućama je i dom umirovljenice Gordane Kraljik. Vjetar je podigao i odnio dio krova i zida kuće, koja je sada izložena kiši. Susjedi su zato pokrenuli apel za pomoć građevinskim tvrtkama, obrtnicima i svima koji mogu osigurati materijal, radnike ili opremu, kako bi se kuća što prije barem privremeno zaštitila od novih oborina. Svi koji mogu pomoći mogu se javiti na brojeve mobitela 091 974 8659 ili na broj 091 623 25.

0: pregled tjedna.
1: Katolička osnovna škola u Virovitici započela je provedbu projekta Koš Skills Plus, vrijedno gotovo 56 tisuća eura bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt će trajati 22 mjeseca, a cilj je učenicima omogućiti kvalitetnije i raznovrsnije izvan nastavne aktivnosti. Planirana je provedba čak 26 novih aktivnosti uz uključivanje najmanje 75% učenika škole. Aktivnosti će obuhvaćati sport, kreativnost, STEM i digitalne vještine, čitanje pomoću učenju te razvoj socijalnih, zdravstvenih i financijskih vještina. Škola će za provedbu osigurati potrebnu opremu i materijale, a rezultati će biti predstavljeni kroz učeničke radove, izložbe, nastupe, sportske aktivnosti i školske događaje.

0: Pregled tjedna.
1: U Virovitici će se 10. listopada na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića održati tradicionalna manifestacija Jesen u gradu, u sklopu koje će biti održani Agroexpo 2026. Riječ je o 15. sajmu agroproizvoda i opreme uz županijske izložbe voća, povrća i poljoprivrednih proizvoda, meda i pčelinjih proizvoda, ljekovitog bilja te vina. Biti će održano i 21. županijsko te 18. međunarodno ocjenjivanje meda. Organizatori su Virovitičko-podravska županija, grad Virovitica i turistička zajednica grada Virovitice, a svim izlagačima osiguran je besplatan izlagački prostor. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti najkasnije do 3. listopada, odnosno do popunjenja kapaciteta, u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije.
2: 97 je službeno tvoj broj 1.

0: i cure iz istoga, Tamara i Sanja, stručne radnice. Tamara i Sanja, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Malo ćete se morati otimati za mikrofon, to smo vam već rekli, tako da, ali dobro je bitno da se čujemo.
0: Ja bih za početak ovako nevezano za našu današnju temu pitala, promjena vremena je tu, kako preživljavate ovu današnju kišu?
2: Pa evo, imali smo danas program za bebe i mame. Pa mame sa bebama nisu došle, došle su samo trudnice, tako da evo kiša nam malo remeti planove, jer s kolicima je teže šetat se po kiši. Ali okej, paše nam svima osvježenje, ja mislim.
3: E, ja sam mislila da će reći ovoga, mame nisu došle, došle su samo bebe.
0: Ili tate, oni su otporniji valjda.
3: Da.
0: Ništa, ajde, idemo onda i započet. Zadnji put smo vas ugostili, bili u svibnju, ako mene sjećanje dobro služi, kada smo razgovarali povodom Međunarodnog dana obitelji. Tada nam je to bila tema. Od tada je prošlo nekoliko mjeseci. Mene zanima što se je u međuvremenu događalo u obiteljskom centru Virovitičko-podravske županije i na čemu ste najviše eto radili od tada pa sve do danas.
2: Pa evo, kad već pričamo o kiši, na sam dan obitelji

slaviti onako u više dana. Nakon njega je po sjećanju bilo je Nacionalni dan udomiteljstva, to smo obilježili u Slatini jer tamo ima najviše udomitelja u našoj županiji. A onda preko ljeta, to će vam Sanja poslije pričati, šta smo radili s djecom i s mladima, a moramo priznati preko ljeta da smo primijetili u savjetovanju da

0: i tako. Tako, evo, volimo to zapravo da ljeto ljudi provode s obitelji, to tako i treba biti.
1: Pa mislim, to nije čudno jer ovoga ljudi dok organiziraju ljetovanje čak znaju djecu poslati u školu tjedan dana kasnije nego što bi trebalo, tako da nije čudo. Nego te dane što obilježavate, što zapravo konkretno, kako obilježavate obiteljski dan, neki drugi dan, što se točno radi na tim obilježavanjima?
0: Pa nekako uvijek je cilj javnost posvijestiti o određenoj temi, jel? Recimo za Nacionalni dan udomiteljstva svakako bi voljeli još više ljudi da se odluči za udomiteljstvo, da čuju za taj poziv. Ali pošto je to dan posvećen udomiteljima i udomljenoj djeci, onda smo s njima tamo...

0: tako, obično ih obilježimo evo sa onima čiji dan se obilježava. Znači, taj dan su nam udomitelji bili glavni.
1: Uglavnom dani proteknu u lijepom druženju.
0: Da. Da.
1: Kada smo tada razgovarali, pričali smo o obitelji, o samom roditeljstvu i podršci koju vi kao centar pružate građanima. Ima li nekih novosti u radu centra, novih programa ili aktivnosti koje bismo eto danas posebno izdvojili ovdje u emisiji?
0: Pa imamo i neke nove programe. Svakako bi još spomenula tijekom ljeta da su neke obitelji imale prilike otići na more besplatno.
1: Uh-huh, to smo vidjeli.
0: Da,
2: to je bilo čak nedavno sad, ako se ne varam, imali smo mi to u našim informativnim emisijama.
0: To je bilo, evo, taman ono pred školu, da ovi koji su školarci još se malo opuste prije nego što krenu u školu. Znači, roditelji koji su uključeni u program Rastimo zajedno online su pohađali radionice o roditeljstvu, na kraju su poveli svoje muževe, svoju djecu i...
2: svoju djecu.
0: Da, bilo je stvarno puno djece, znači 22 roditelja i

0: kućicama. Eto, tako da nam je to stvarno drago da to možemo ponuditi u suradnji sa Centrom Rastimo Zajedno iz Zagreba.
1: Da, tamo sam htjela reći ovoga, čini mi se da se to, da je to bilo u Rovinju, evo sad ste vi rekli. Vodite li ih onda na skijanje, da se prijavimo i mi?
0: Eto, mi ne idemo, mi im organiziramo, nazovemo im ih i ovoga...
1: Aha, vi ne idete.
0: Veselimo se, da, s njima, ali zapravo kolegice iz Centra Rastimo Zajedno idu s njima, one skupljaju i donacije i tako, ali evo, to nam je baš drago.
2: Morat ćemo ovu temu pustiti za neki onako idući put, vidim ja da tu imamo o čemu zapravo razgovarati, možda tamo pred iduće ljeto, da ih pripremimo
1: i podsjetimo.
2: Da. Bome onda, za vas ljeto nije bilo samo vrijeme za odmor, radilo se je, organizirali ste to različite aktivnosti za djecu i mlade, to ste već sad spomenuli, posebno ste se bavili i temom volontiranja, čini mi se evo da se i na tome radilo. Koliko su vam upravo mladi važni u radu centra?
3: Mladi su nam jako važni u radu centra, ali ne samo mladi, nego i djeca. Tako da smo s njima tijekom ovog ljeta doista se družili u nekim kreativnim aktivnostima. Bili smo sa djecom osnovnoškolske dobi u gradskoj knjižnici, provodili radionice koje su upravo bile usmjerene odgoju za volontiranje. Uh-huh. A onda kasnije u 8. mjesecu povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih smo organizirali pub kviz za mlade u Vanadisu. Uh-huh. Tako da su to dvije veće aktivnosti koje smo radili s mladima. Ali naravno, mi smo radili i sa osobama starije životne dobi predavanje radionice u suradnji s Crvenim križem. Tako da sve dobne skupine su zapravo dobrodošle u naše programe. I ljeto je onda aktivno i ljeto je uvijek nekako posvećenije tim zanimljivim temama sa svim dobnim skupinama.
1: Onda što se sve odvija u tim volontiranjima, u tim druženjima? Rekli ste, imali ste pub kviz za mlade, kako onda, što imate prema što radite sa starijim osobama, nešto mlađima još, možda s djecom?
3: S djecom smo radili odgoj za volontiranje, tako da smo imali cijeli niz radionica vezane za pripremu djece i priču općenito o tome što je volontiranje i kako darovati svoje slobodno vrijeme, na koji način pomoć unutar obitelji i izvan obitelji. Onda s mladima evo, radimo te programe o kojima ćemo još malo više reći kasnije, a sa osobama starije životne dobi, znate, oni su nam važni članovi naše zajednice, tako da s njima priča o aktivnom starenju, o mentalnom zdravlju, o važnom doprinosu životu zajednice, nešto što su teme koje njih, evo, čine važnim sudionicima ovog našeg grada i okruženja.
2: Ništa, ajde onda, kad ste to spomenuli, ja bih se i odmah bacila na te nove zapravo projekte, to jest programe. Od listopada, točnije idućeg mjeseca, kreću ti novi ciklusi programa, ako sam ja dobro istražila, Tutorski centar i Moj prijatelj. Pa evo, za početak, što biste nekome tko prvi put čuje za njih rekli, točnije, što su zapravo ta dva programa, što se radi i tako dalje?
0: Pa ja uvijek volim naglasiti da su to zapravo programi koji dugo, dugo već postoje u zajednici, ali normalno mladi budu tu pa odu na fakultet, pa evo, neki već imaju i svoju djecu vlastitu i svoj posao. Tako da se izmjenjuju te generacije, a svaki novi ciklus počinje sa novom školskom godinom. Znači, u oba dva programa mladi imaju priliku iskusiti što je to volontiranje, što je to učiniti nešto za nekoga drugoga.
1: Dobro se dobrim vraća, onako u prijevodu.
0: Da. Tako da, evo, u Tutorskom centru, to će malo Sanja više reći, uče sa osnovnoškolcima, pomažu im u učenju, a u programu Moj prijatelj upoznaju druge mlade sa invaliditetom, znači svoje vršnjake koji imaju neku vrstu invaliditeta i jednostavno s njima provode vrijeme.
1: Znači, pretpostavljam da krećete od prvašića možda već. Ili od kojeg razreda krećete s tim, kao što ste sada spomenuli,
3: programi,
1: s volontiranjem?
3: Programi volonterski su namijenjeni srednjoškolcima. Tako je, tako da svi učenici srednjih škola naših tu na području grada mogu se priključiti u volonterske programe. Recimo, u Tutorski centar se mogu uključiti svi učenici, najčešće regrutiramo između prvog i trećeg razreda, zato što četvrti razred su srednjoškolci najčešće usmjereni pripremama za maturu, pa im je ovo još jedna dodatna obveza za koju se doista treba odlučiti i posvetiti vrijeme, ali naravno da među našim srednjoškolcima ima i onih maturanata koji uglave tih sat vremena tjedno za pomoć nekome drugom. Dakle, usmjereni smo srednjoškolcima da im ispunimo njihovo slobodno vrijeme, da ih potaknemo da naprave nešto dobro za sebe i za drugog i za zajednicu. A ujedno, kroz tutorski centar smo usmjereni i djeci osnovnoškolske dobi, učenicima od 5. do 8. razreda koji zapravo negdje malo zapinju u nekom predmetu i roditelji možda baš nisu najbolji partneri u učenju, jer znate kako to ide s roditeljima, uvijek je to nekako manjeg strpljenja, puno naširoko objašnjavanja i tako, i onda je učit zgodno sa nekim kojim je vršnjački približno tu negdje i onda ih može i razumjeti. Tako da se kroz takav način druženja razvijaju i prijateljstva, a ujedno, evo, to djeluje motivacijski, jer doista ta djeca kad se spoje sa tim svojim volonterom, oni se druže s njim od 10. do 5. mjeseca. To je gotovo cijela školska godina. Oni razvijaju prijateljstva i razvijaju tu neku onda odgovornost prema radu, pripremaju se i uče s njima.
2: Jel ima neko posebno vrijeme za to, ono tipa ponedjeljak, srijeda, petak, ili ono, mislim, kad se to sve odvija?
3: Moramo biti fleksibilni, naravno naša djeca idu u različite smjene u osnovnim školama, naši srednjoškolci, neke škole imaju dvije smjene, tako da prepuštamo njima mogućnost dogovora kada njima odgovara da se nađu. Imamo prostor koji im nudimo u suradnji sa Gradskom knjižnicom i čitaonicom Virovitica, već evo dugi niz godina tamo pronalazimo mjesto za učenje i druženje, tako da u bilo koje doba dana kad je knjižnica otvorena, oni se mogu naći. Mogu ritam odrediti da to bude jednom tjedno, mogu jednom dva tjedna, naravno ovisi o njihovim obvezama, ali ono na što apeliramo je uvijek održavajte kontinuitet. Tih par mjeseci od 10. mjeseca do 5. mjeseca je doista lijep vremenski period, ako se svaki tjedan uči po sat vremena neki predmet, može se lijepo podići ocjena.
2: Da,
1: znači ipak ovoga, dio svega toga se preljeva i na osnovno školce. E sada srednjo školce, pubertet, tinejdžeri, bubice su im u glavi. Kakav je uopće odaziv srednjoškolaca? Koliko ste zadovoljni s njihovim odazivom, napretkom itd. itd.?
0: Pa kada im se približite, onda se oni jave i u prevelikom broju. Znači, prošle godine je Sanja išla po školama, pa onda se oni prijave, hrpa ih je bilo. Ja sam rekla, ajme, šta ćemo? Biće ih previše. Naravno, eto, neki onda isto tijekom tog vremena kad moraju proći edukaciju su ipak zaključila, aha, možda to nije za mene, tako da nekako računamo s tim da je okej da se s nečim oduševe, pa onda kad bolje razmisle vide, aha, možda ipak ne. Neki tijekom volontiranja isto su rekli, joj, vidimo da imamo previše obaveza, pa isto, nama je to sve ok, ovo što ste rekli, ono, tinejdžersko je to doba, smijemo se predomisliti, važno nam je samo da ne odustanu na prvu, da već tu, ono, od straha da neće moći ili da neće znati ili da neće imati vremena, niti ne pokušaju. Vrijedi pokušati.
1: Apsolutno.
2: Da, ali tako da što su, eto, napravili prvi dosta korak, pa eto, pokušali ono što ste spomenuli, sad sam vam u riječ upala.
1: To inače ja radim.
0: Da. Ja sam htjela reći, kad ste pitali gdje se to odvija, recimo program Moj prijatelj je specifičan po tome što je jedan od ciljeva programa poticanje inkluzije, znači da ti mladi s invaliditetom budu među svojom, u svojoj zajednici, da budu vidljivi u društvu. Prošle godine nam je tu jako pomogao grad Virovitica, donirao je ulaznice za kino i gradski muzej, gdje su isto mogli otići u muzej, dobili su ulaznice za muzej besplatno. A ove godine, eto, probali bi, pa apeliram i ovim putem, ako bi imali donora za nekakvu kavu u kafiću, sok u kafiću, mislim da bi im to bilo super. Zapravo
1: slatko.
0: Im je... zapravo volonteri i korisnici spominju da su često bili tako negdje na soku, negdje na kolaču. To im je ipak onako fora.
1: Evo, Virovitica je prepuna kafića, kao i cijela Hrvatska na kraju krajeva. vjerujem da nas slušate. Čuli ste sve.
2: Evo, djeca žele ići. Puno sreće zbilja u pronalasku i ovakvih volontera.
1: Da, djeca žele na kavu, na sokić, na kolače. Eto.
2: A tko je vidio samo učit? Mora se sjesti malo odmoriti od toga svega.
1: Nego, dotaknuli smo se volontiranja. Jesmo li se dotaknuli tutorstva? Što je to konkretno?
3: Tutorstvo je zapravo oblik pomoći mlađem djetetu u učenju. Tako da taj tutorski centar je zapravo taj dio volonterskog programa gdje je stari srednjoškolac, tutor, model, prijatelj, uzor, pomoćnik, sve ono što zapravo roditelj ne može biti, to je taj vršnjak.
1: Dotakli smo se toga, samo nismo stavili naziv na to pa sam ja onako ostala, sad ću pitati, to je to, dobro.
2: Ok, onda smo zaključili, tutorski centar isključivo se bavi onda učenjem, edukacijom i tako dalje, dok je recimo program Moj prijatelj na bazi ovih kava, druženja, kina, kazališta i tih, ajmo reći malo nekih lijepših druženja, ali opet i jedno i drugo je kvalitetno.
3: Ali ja bih napomenula da u tutorskom centru doista iskustva svih naših korisnika i onih volontera i malih učenika su pozitivne. Oni vam se druže. Oni i se znaju dogovoriti nakon učenja kad je bila tipa klizalište. Ovo, oni su išli zajedno na klizanje. Oni se kupuju poklončiće za neke blagdane ili rođendane, ali to ih nitko od nas nije potaknuo. To smo čuli tek kad smo se s njima sastali i pričali o dojmovima tih susreta. Onda su rekli kako su se čuli i dopisivali i na video pozive između samih susreta. Oni su doista ostvarili bliske kontakte, dakle bliske veze sa, međusobno, na kojih nitko od nas odraslih nije forsirao. Mi smo služili samo kao most, kao pomoć. Naravno, tu su nam i roditelji pomagali da uspostave zajedno s nama taj prvi kontakt djeteta sa tim srednjoškolcem. Jer moramo priznati da ne mora ni srednjoškolac imati savršeno razvijene te vještine i mi njima moramo pomoći kako pristupiti tom djetetu, tako da smo kroz edukacije mi njih pripremali, roditelje smo pripremili kako da dijete evo uspije se izdogovarati, komunicirati, naravno i pripremili smo ih na to da ako i dijete samostalno teško komunicira sa malo starijim dječakom, djevojčicom, da na koji način im oni mogu pomoći da se ipak to, taj dio ne zanemari, pa da kažu nismo se javljali jedan drugome, nego evo roditelji pomozite, mi ćemo vam pomoći i svi da poguramo tu djecu, da im stvorimo uvjete, a onda oni dalje evo sami stvaraju lijepe veze.
2: Da, eto, osim što su zapravo volontirali, još su si našli nove prijatelje, otišli na kavu, spomenuli ste to klizanje, zapravo svašta se tu nešto između njih može razviti. Mene zanima taj srednjoškolac koji se prijavi za volontiranje, mora imati neke uvjete ili može apsolutno bilo tko doći na vaša vrata i reći ja idem u srednju školu, nije bitno u koju, nema veze kakav sam učenik, mogu li ja volontirati? Jel postoje neki uvjeti za to ili može bilo tko?
3: Završili osnovnu školu, pa onda imaju neko bazično znanje iz onih područja koje će toj djeci objašnjavati. Naravno da svaki srednjoškolac odlučuje u kojem predmetu je jači, pa želi iz tog predmeta pomoć mlađem učeniku. Tako da ih pokušavamo i na taj način spajati. Bitna je samo dobra volja, a onda ih mi pripremamo kroz našu edukaciju koja je sad početkom listopada i oni opet kroz tu edukaciju zaključuju jesu li oni za to ili nisu. Ali važno je dobra volja i ideja da ću svoje slobodno vrijeme si morat sad organizirati pa da tih sat vremena tjedno posvetim nekom drugom i biti ustrajan u tome.
2: Uh-huh. Evo, kolegica, hoće nešto?
0: U programu Moj prijatelj zapravo su oni u parovima. Dva volontera se druže sa jednim korisnikom s invaliditetom, ali nije uvjet da već dođete sa svojim parom. Znači, neki su došli evo sami i rekli želim volontirati i volim i upoznavati nove ljude, tako da na edukaciji su dobili nekoga s kime će biti u paru. Pa i to je jedan zanimljiv moment da zapravo u život mi dođe i jedna nova osoba s invaliditetom i jedan moj vršnjak bez invaliditeta, možda iz neke druge škole, iz nekog drugog razreda, tako da je to svakako jedno povezivanje onako vršnjaka.
2: Eto, čuli ste, ako i nemate nekog možda tko bi išao sa vama, uvijek možete nekog pronaći u obiteljskom centru ko će biti par s vama.
1: Da, slažem se.
2: Što si me tako pogledala? Pa ne znam.
1: Ja samo mudro slušam.
2: Hoćeš li ti nastaviti dalje?
1: Ne, slobodno, evo, samo nastavi.
2: Isto što me još zanima, evo, deveto pitanje, što mladi zapravo dobiju tim volontiranjem, osim onog najvažnijeg da nekom pomažu, naravno, i zaključili smo nova prijateljstva, koje vještine i iskustva mogu ponijeti iz ovih programa?
0: Pa meni je zanimljivo za reći, makar to ne otkrivamo imenom i prezimenom, ali i sami volonteri su povremeno bili osobe s invaliditetom ili djeca iz udomiteljskih obitelji. Znači, vi nikad ne znate šta sve nosi neko sa sobom, jel? Ali sada evo u toj ulozi. Tako da ja vjerujem i oni sami da puno dobiju sudjelovanjem u programu. Svakako i jedni i drugi razvijaju komunikacijske vještine. Moraju komunicirati međusobno, dogovarati se oko toga kad će se naći.
2: Kad će na kavu.
0: Da. Kad se nađu, pokušavaju nekako, jel, i one koje sramežljivije i malo, jel, se osloboditi, malo potaknuti drugoga na razgovor. Isto tako, neki volonteri nikad nisu upoznali osobu s invaliditetom. To ih pitamo na početku. I rijetko ko ima iskustva do volontiranja i tu naravno šire vidike razvijaju tu neku toleranciju prema različitostima.
2: E, a sada onako jedno pitanje nemam ovdje, ali zanima me, imali ste sigurno evo prošle godine osobu koja se bavila volontiranjem i sad je prošlo te pola godine, čini mi se, ili cijelu godinu ste rekli školsku, i došli ste do samog kraja, program je završio, onako jeste sjeli sad s tom osobom, onako kako ti je bilo i možeš li ukratko ispričati svoje iskustvo sa strane volontiranja?
0: Uvijek ih to maltretiram da nam ispriča, ali nas jako zanima. Mi nismo s njima dok se oni druže i jako, jako nas to sve zanima, kako to izgleda i kakvi su im dojmovi.
2: Isto kao i mene
0: sada. Tako da ja ih tražim i da mi napišu ono svojim riječima, malo da vježbaju ovoga pisanje. I stvarno lijepe stvari napišu i onako i usmeno kada kažu, baš evo sjećam se, jedna volonterka je tako entuzijastično ono zahvaljivala što je dobila priliku uključit se i baš se i sami nekad iznenade koliko im je sjela možda ta osoba, baš ono, onak svojim rječnikom pričaju kak im je bilo super.
3: Znam da su pričali da su o sebi najviše otkrili tijekom tog programa, da mogu biti strpljivi. Aha. Da mogu imati strpljenja za drugu osobu. I to strpljenje, kaže, nemaju najčešće za članove obitelji kad moraju mlađem bratu, sestri pomagati, ali nevjerojatno su bili strpljivi prema ovom novom djetetu. Tako da su vidjeli da je to vještina koja se može uvježbati. Organizacija im je bila važna. Naučili su da se moraju dobro organizirati ako žele redovito volontirati. Ako kažemo dogovorit ćemo se, ma sljedeći tjedan, neki dan, ostane na tome. Znači, rekli su da su doista o sebi otkrili te neke nove aspekte sebe koje nisu do sad primjećivali. I onaj osjećaj kompetentnosti. Da ja doista s nekim tko je na početku došao recimo u program jer mu je matematika visila hoće proći ili neće i do kraja školske godine podigneš na trojku, četvorku s tim djetetom, onda se doista osjećaš kompetentno. Ja sam stvarno nešto napravio za život tog mladog čovjeka. To su neke evo dobrobiti za same volontere.
2: Ali eto, osim što je dobro to, još uz to pomažeš i sebi otkriti možda neke stvari koje još nisi znao.
1: Ali evo situacije, dođe vam srednjoškolac, srednjoškolka želi biti volonter i sad ima određeno znanje, ima strpljenja, ima sve, ali ne zna objasniti. Što u tom trenu? Ima volju, ima sve, ali nema onako ono potrebno za objasniti. Što tada?
3: Pa znamo da se i to može naučiti. Uh-huh. Dakle, netko je rođen sa pedagoškim taktom, a netko to tek uči. Tako da se i kroz edukaciju njih priprema za to kako objasniti drugoj osobi. Kako ta druga mala osoba razmišlja, vraća ih se i postavlja u cipele te mlade osobe, vraća ih se u njihovo osnovno školsko obrazovanje i pokušava im se zapravo približiti kako njima objasniti da njima bude jednostavno. Prvo naravno uče na sebi i gledaju što oni, na koji način uče, kako funkcionira pamćenje, a onda to primjenjuju i na tim malim ljudima s kojima rade.
2: Zanima me sad nešto. Pričamo evo cijelu emisiju o volontiranju. Jeste li vi, dok ste išli u srednju ili osnovnu školu, imali priliku negdje volontirati? Evo, ako da, ja bih zamolila, ukoliko se vi slažete, da ispričate i svoje iskustvo.
0: Pa jel se računa na faksu?
2: Računa, može.
1: Bilo, pa bilo tako volontiranje.
0: Ne,
1: da.
0: Evo, ne sjećam se u osnovnoj i srednjoj školi. Nemam pojma, možda je nešto i bilo, ali ne znam. Nije bilo svakako organizirano, eventualno ako sam nešto ovako usput. A na faks kad sam došla, e onda je bio jedan program koji je mene isto potaknuo da osmislim ovaj program Moj prijatelj, gdje sam ja imala priliku družiti se sa jednom odraslom osobom sa psihičkim poteškoćama. Znači, ta osoba je bila smještena u psihijatrijskoj bolnici Vrapče, mm-hmm. i ja bi isto tako odlazila, ne znam, jednom u dva tjedna, malo prošetat se s njom po krugu bolnice, tamo po dvorištu, popričat, malo mu uljepšat te dane bolničke. Eto, to je moje iskustvo sa
2: jako
0: fakulteta.
2: Jako lijepo, da. Imate li vi?
3: Moje iskustvo seže u srednju školu i to ponajviše vezano za grupe kojima sam pripadala, pa smo mi išli i provodili neke jednokratne volonterske aktivnosti. Nisam bila uključena nikada u ovako program koji traje cijelu školsku godinu. Lijepo je to iskustvo, to izgrađujuće iskustvo i definitivno motivira osobu da dalje u životu ide u tom smjeru i da evo mi, ja vjerujem da je i nas motiviralo da osmislimo i provodimo takve programe za djecu i mlade dalje.
1: Mi smo tako društvo, ma dobro, neću generalizirati, ali volimo stigmatizirati ljude, onako, općenito. E sad, kako objasniti, kako privući volontera da volontira osobi s invaliditetom, sa psihičkim poteškoćama? Kako skinuti tu stigmu?
0: Pa, evo, ono što kažem, oni nekako se ohrabre i dođu, a možda nemaju još ni znanja, ni iskustva, tako da je važno nekako imati to otvoreno srce. Čim neko ima otvoreno srce, e onda oni kroz edukaciju svašta nešto čuju, jel? Na edukaciji prođemo i o autizmu, i o intelektualnim teškoćama. Ako u programu ima osoba s cerebralnom paralizom, pričamo i o tome. Onda pričala sam u prošlom ciklusu i o ADHD-u, jer smo imali korisnike i s ADHD-om. Jako je bitno, evo, da osoba ipak ima taj prvu, tu otvorenost, mm-hmm. jel? Bez toga možeš ti pričati nekome o čemu god, ali on te neće čuti, jel? A mladi ljudi obično jesu otvoreni, jel? Svemu. Tako da zapravo im je zanimljivo nešto novo.
1: Aha, znači mlađi čovjek nema toliki strah koliko bi imao neki stariji čovjek.
0: Pa kad pričamo o stigmama, jel? Nekako što smo stari, onda već s vremenom stvaramo sve više, jel? Predrasude i tako. Ovako, ja mislim da kad djelujemo na mlade u toj nekoj tineđerskoj dobi, kad oni otkrivaju svijet i svašta ih nešto zanima, onda već odmah se može ni ne stvoriti stigma oko nekih stvari, ali oni ni nemaju možda nekakve predrasude još, jel? Mm-hmm.
1: Zapravo smo se puno, puno zadržali na volontiranju. Recite nam nešto o daljim projektima.
0: Da, to mene isto muči da htjela bi vaše slušatelje upoznati gdje se sve mogu uključiti. Znači, krenuo nam je ponovno novi ciklus programa Nova beba. Danas je bila jedna radionica. Evo, pozivamo sve trudnice, roditelje, djece do godine dana, znači oni koji su doma na porodiljnom i mame i tate, dođite svaki tjedan petkom od 10 sati. Uvijek imamo novu temu, novog gosta koji priča o nečemu interesantno roditeljima djece te dobi. Uskoro će krenuti program Komunikon. To je jedan trening, ali malo drugačiji trening, znači trening komunikacijskih vještina. Ovaj ciklus jesenski je namijenjen djeci nižih razreda, znači od prvog pa sve do petog razreda. Evo, mm-hmm. primamo djecu. Provjerite samo da li vam ta smjena odgovara, znači krećemo 23.9. svaki drugi tjedan.
1: I što se sve radi s tom djecom?
0: Treniramo komunikacijske vještine. Eto, sve ono što je bitno u životu, u socijalnom razvoju, znači sve to treniramo. Kroz igru, kroz zabavu, glumu.
1: To je zapravo sve ono što bi dijete eventualno trebalo steći u vrtiću prije škole. Manje više, ne?
0: Da, samo što to, eto, i mi odrasli možemo uvijek trenirati.
1: Što se konkretno radi u programu Moja beba?
0: Nova beba.
1: Nova beba.
0: Moja beba. slušaju se teme.
1: Koje teme?
0: Evo, danas je bila tema razvoj bebe i u maternici i do prve godine života. Malo smo pričali i o ekranima. Prošli tjedan je naša psihologinja pričala o roditeljstvu i ulozi obitelji. Onda idući petak će biti fizioterapeutkinja koja će pričati o baby handlingu, odnosno praktično će pokazati.
1: Baby handling, to znači kako promijeniti pelenu, kako...
0: Kako ispravno držati dijete, aha, ispravno postupati s djetetom. Da.
2: Zanimljivo.
1: Gdje, jel roditelji dolaze k vama ili se vi selite s tim
0: mi imamo edukacijama? Jako lijepe prostore. Imamo tu našu novu zgradu koja je u potpunosti prilagođena. Imamo i lift, znači ako se dođe s kolicima, s bebom, može se lijepo s liftom gore na drugi kat i tamo imamo i prematalicu i strunjače i igračke prilagođene bebama. Tako da nova beba se odvija u našem prostoru. A inače ove aktivnosti savjetovanje, recimo odlazimo i u Slatinu da budemo bliže obiteljima koje su s onog kraja.
1: Ako se ne varam, bili ste i u Špišić Bukovici, jer je i tamo bio taj program.
0: Stvarno imamo puno programa, evo, svako nešto vodi.
2: Ovo sve što smo nabrojali, bome treba i zapamti, tako da svaka čast.
0: A krećemo zapravo obavezno opet i po školama, evo škole su već počele zvati i rezervirati termine. U Bukovici smo bili u školi, kao što, evo, po cijeloj županiji koja god škola nazove da dođemo na roditeljski sa nekom temom, mi dolazimo. Evo, isto tako i u vrtiće.
1: Moraju li se roditelji najaviti, predbilježiti termin, zakazati?
0: Za savjetovanje, da, molimo vas, evo, da prvo nazovete i da dogovorimo termin koji paše i vama i nama, jer evo, naš posao je tako raznolik, nismo uvijek u uredu. Na meni san je sada i promjena što imamo edukaciju za posvojitelje. To smo jako onako sretne što smo dobile tu priliku. Inače, naša županija nije baš osobito... nemamo baš veliki broj potencijalnih posvojitelja, pa nismo još imali priliku baš složiti grupu. A to je stvarno posebno iskustvo kad oni onako se nađu u grupi, razmjenjuju iskustva i možemo onako na jedan zanimljiv način proći teme.
1: Jako mi je drago da smo se dotakli te teme. Zašto je u Hrvatskoj toliko teško posvojiti dijete? A toliko djece ima za posvojiti, a zakon je, administracija, sam zakon je jako rigorozan.
0: Da, mi smo, evo, samo jedna točkica u cijelom tom procesu. Prije nego što dođu uopće kod nas na edukaciju, moraju proći cijelu proceduru u Zavodu za socijalni rad i bez toga ne ide. Zapravo mi od zavoda dobijemo njihove kontakte i onda krećemo s edukacijom.
1: Smatrate li da bi se zakoni u Hrvatskoj trebali mijenjati da se lakše posvoji dijete?
0: Uvijek se sve može mijenjati i ovoga, uvijek treba nakon nekog vremena revidirati, vidjeti gdje smo, šta smo, kako, šta, koliko je što efikasno, jel? To je uvijek dobro.
1: Ima puno obitelji koji ne mogu imati djecu i posvojili bi, ali iz ovog ili onog razloga, zbog zakona, ponavljam, to ne mogu, tako da je malo žalosna situacija, kontradiktorna.
0: Da,
1: ako mene pitate.
2: E sad, s obzirom da smo stigli evo 12 sati 54 minute, skoro i do samog kraja emisije, ja bih pustila vama, ukoliko nešto možda nismo još spomenuli, slobodno, bilo da je riječ o nekim programima, volontiranju i tako dalje, slobodno. Evo, prepuštam ovaj mikrofon.
3: Evo, ja bih još kratko spomenula naša dva programa koja provodimo, odnosno to su grupe podrške. Grupa podrške Ponovno ja za žene žrtve nasilja i grupa podrške Sigurna Luka koju vodi Tamara, grupa podrške roditeljima neurodivergentne djece. To je nešto što ide kontinuirano. Ponovno ja se sastaje, grupa žena koja se sastaje jednom mjesečno, mislim da je treći četvrtak u mjesecu, i jedna lijepa grupa koja nam nekako raste i koja, za koju postoje sve veće potrebe. Nažalost, ali evo, nekako obiteljski centar je pronašao svoje mjesto i žene se tamo osjećaju ugodno i drago nam je da je tako. Osim toga imamo program Gledati srcem koji ide za djevojke. Nekad u jednom ciklusu smo za djevojke od 5. do 8. razreda osnovne škole, u drugom ciklusu smo za srednjoškolke. Dakle, priča o emocijama i o tome kako se nositi sa svim ovim turbulentnim razdobljima u kojima se nalaze u životu, a naravno usmjerene nama ženama. Tako da evo, imamo cijeli niz programa, imamo puno ljudi u savjetovanju, drago nam je da nas prepoznaju kao mjesto gdje se doista mogu javiti, potražiti pomoć. Ne samo, evo, ja radim ponajviše s djecom i mladima, ali evo, ne samo oni, nego doista cijele obitelji i svi članovi nam se rado odazivaju i lijepo je da ih možemo primiti i svima pomalo pomoći.
2: Hoće li kolegica možda još nešto isto nadodat za kraj?
0: Pa ništa, evo, ove grupe podrške stvarno su otvorene uvijek za nove članove, tako da mislim da to puno znači kad uz stručnu pomoć još imaš i nekoga ko je prošao nešto slično kao i ti. Ova sigurna luka, to je namijenjeno baš roditeljima koji imaju djecu osnovnoškolske dobi, idu u redovnu školu, ali dijete ima ADHD ili autizam i osjeća se drugačije i treba podršku i od strane obitelji i tako, evo, htjeli bi, evo, naglasiti da slobodno se možete u bilo kojem trenutku javiti i doći.
1: Znamo da autizam sam po sebi može biti izuzetno agresivan i dijete je vidljivo drugačije, ne da kažem, umanjenih radnih sposobnosti, evo da se tako izrazim. Kako prepoznati dijete s ADHD-om i zapravo koje su tu stavke koje treba prepoznati?
0: Ali iznenadili bi se, postoji autizam koji i neki stručnjaci ne mogu prepoznati da je to autizam.
1: Dobro.
0: A čak može biti kombinacija i autizam i ADHD. Tako da, evo, kod ADHD-a, ako je dijete nemirnije, ima poteškoća s pažnjom, vidite da je jednostavno drugačije od drugih, treba, evo, potražiti pomoć i vidjeti, otkloniti sumnju ili ju potvrditi, pa onda dalje ići uz podršku.
1: To su zapravo najčešće onako problemi s pozornosti, s koncentracijom, pretpostavljam da odlutaju često.
0: Da, jednostavno mozak je, ovo što i sam naziv kaže, neurodivergentan. Mm-hmm. Drugačije obrađuje i procesuira sve iz okoline i funkcionira na drugačiji način. Čak bi rekla da i mi moramo se naučiti i prilagoditi takvim osobama, jel? Ne uvijek samo mijenjati nešto što je drugačije.
1: Evo još samo jedno pitanje za kraj, onako ukratko. Zapravo taj ADHD i autizam se počeo otkrivati unazad, nije se prepoznavao prije, ne znam, 20, 30, 40, 50 godina. Unazad koliko zapravo se to prepoznaje kod ljudi?
0: Da, zadnjih 50 godina su velike promjene, ali pošto sam danas trudnicama pričala isto o razvoju bebe, pa sam im pričala da isto tako prije 50 godina se nije znalo da beba u utrobi osjeća bol.
1: Uh-huh.
0: A danas to znamo. Tako da neke stvari i postoje od prije, ali evo, nismo znali, nismo istraživali, nismo si dali dovoljno truda, jel, oko toga. Tako da znanost napreduje.
1: Znanost napreduje, da.
0: Da. Da.
1: Dobro, eto, okej. Okay.
2: Ako ste završile, evo,
1: mi smo se napričale.
2: Da, ja sam odmorila. Evo, za kraj još jednom, ako možda nešto niste spomenule, a da biste htjele slobodno, završna riječ je vaša.
3: Evo, ja bih rekla, s obzirom da je tema volontiranje, pozivam sve srednjoškolce koji su zainteresirani da nam se prijave do kraja rujna. Nekako smo stavili datum 28. rujna da traju prijave, a onda 1. i 2. listopada kreće edukacija, barem za tutorski centar, nešto kasnije za Moj prijatelj. Letke ćemo podijeliti po školama, na našoj web stranici ćemo isto objaviti poveznice za prijavu. Osim srednjoškolaca koji su nam naravno volonteri, prikupljamo i prijave roditelja djece osnovnoškolske dobi. dobi i roditelje osoba sa invaliditetom. Njih naravno uvijek imamo puno više. Tako da uvijek je apel na volontere, prijavite se, otkrite nešto novo o sebi i evo, ja vjerujem da će vam se svidjeti.
2: Hvala vam puno, hvala puno obiteljskom centru što je zapravo eto bio dio našeg današnjeg Virotoka. U slučaju da ste se vi priključili u emisiju, tek sada repriza ide sutra od 9:30 i u nedjelju od 11:00, tako da možete onako uz kavu miru ponovno sve to preslušati. To bi bilo to, do nekog sljedećeg puta. Još jednom hvala vam puno od cijele ekipe Room FM-a.
3: Hvala vama.
2: Hvala.
4: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.

0: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.
1: Volim te baš takvu kakva jesi, al osetru više čedu.
0: U petak, 25. rujna, čekajte noć puna pjesme, emocija, druženja i

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Budi bez problema na valovima Rum FM-a.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: 2008. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalaži iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1 metar.
2: Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možda

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Neke se priče

0: Programsko veće ponovno stiže u The Room Club.
1: Volim te baš takvu kakva jesi, al' osetru više čedu.
0: U petak, 25. rujna, čeka te noć puna pjesme, emocija, druženja i...

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Ваш базен – наша брига.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: S tobom u svakom trenutku. Rum FM.

d.o.o. u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. I ovoga tjedna provjeravamo što se sluša najviše, tko se popeo prema vrhu, tko se zadržao među favoritima,

Imamo jedini novi ulaz ovoga tjedna. Željko Joksimović ulazi u top 15 i odmah zauzima 11. poziciju. Lijep početak, ali ćemo vidjeti može li idući tjedan milimetar skočiti gore.

0: Slušajte nas i dalje, uključite se u izbor hita dana i budite sa nama i idućeg tjedna. Do tada, uživajte uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. 97 je službeno tvoj broj 1.

0: 98. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. E, čekaj, ja znaš ovo?

kvalitete, građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
3: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
4: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: Da
4: bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
5: Kako bi nazvala bananu?
2: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Jesmo u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Grožđe bijelo, kilogram 1 euro i 49 centi i luk crveni 65 centi po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ja sam Osman Hadžić, a ovo je Room FM.

0: Više od zvuka. Room FM.
1: Im se svojih vizija se sam vidjela. Ne stajem među istima. To nije